Ila es komentan ya ki sur yaro nai yaro bas bun mar banyang bat menta bun beteng ya kan program sur yaro in petem sai ki jing ruai nai krau ku par so tun ki jing ruai blai keteng nganom shep ding bat ngala kia